att mörket var så stort. Gå och tänka på allt det man borde. Det var så många ting jag skulle ha sagt och gjort. Och det var ju kun så lite.